ga tarin ka in kun gane ya musari ka bani ni dan maraya mai makuwaka naje America da je London sun rike al'ada hannu a hada da ginin Paris.

ni Alhaji Muhammad Shata ni Abdullahi Zaki mai ismul Azamu Dodo mai rauhaye sarkin kidan da ba a muzan ta ci to garin da ba a da Hausa billahi duniya kanan safana Sheikh Muwaka Sidi da Abdul Kadirin dun mai bada waka la sharika na muwaka da ba shi abokin tarayya ko gwarin waki ne mutum waki ne shi ni ya tambari a jika ta mako rugo ko na lahira ya jika jirgin sama ko ta tsayi ta sanka Zaki mai dogon zamani Dodo ko ga waka ya gani waki da waka ban san gaban shi faɗi Zaki inda waka ba a muzan ta ka billahi duniya kanan safana Dodo mara mai fashi wanda ba fashi ya jiwo billahi duniya kanan safana Zaki dan wan alfazabi dan wan tamimu dari zaki duniya na ali mai tambura na birkin sambo hadai ka gaban ka inda kake so ba mai tare ma hanya ya hinzillahi ya zaki bai ismul azam ya dodo mai rauhanai ya tsakan dare hana tafiya ubun ubaji zaki bai samu tafi mu ba ma ya tajirin mawaka ya zaki gagar hasala masu hasala gagar kushe masu kushe gagar gaban masu gaba gagar kin masu kin dodo na ali ba fasa mai tambura na birkin sambo dodo kowa zan ka waka ya gani ba ki ja

kamar Lai Ibrahim London Bojigire kuke tare da shi a daidai wannan lokaci kuma abin ne na jin kwararru ta Najeriya mai daraja ta farko tine dai sabon mai horowar kungiyar kwallon kafa ta Kano Phillies kuma ya riga ya shigo cikin kungiya amma fara daukan horo tare da yan wasan da suka rige na kungiyar kwallon kafa ta Kano Phillies wato Daniel Ogumu dai wanda ake kira da Aji wanda ya riga ya shigo cikin wannan tawaga ko kuma ta kungiyar kwallon kafa ta Kano Phillies kuma an fara daukan atisaye sosai an kuma hade kai domin a samu da abubuwan da ake bukata a nan kungiyar kwallon kafa ta Kano Phillies wanda kuma bayanin nasa da yi jiya kenan ya tabbatar da cewa duka yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Kano Phillies idan aka yi masa wata tambaya ne cewa idan aka samu da wani dan wasa da aka same shi da wasan caca da ake kuma haramun ne a samu dan wasa yana caca a kwallon kafa kuma ba daidai bane kuma za a hukunta shi dole ne kuma dokar kwallon kafa idan aka samu dan wasa musamman ma a Najeriya na caca na kwallon kafa saboda zai iya sayar da ko zai yin wani abu ba daidai ba ya cutar da kungiyarsa kuma ya cutar da kansa a wannan yanayi wanda ake kira da bet Niger to in aka same shi sai yake tabbatar da cewa an shi tun kafin ya zo ma a lokacin da ya zo wani dan wasa kuma ya fita daga kungiyar kwallon kafa ta Kano Phillies wanda shi ya tabbatar da cewa wannan dan wasan ne kawai ake masa zargin yana yin wannan caca bai ma bayyana sunan wannan dan wasa ba ya tabbatar da cewa to duk wanda ya haka kuma aka same shi da wannan abun to tabbas za a iya korar wannan dan wasa ba tare da wani bata lokaci ba dan wasa ma ya riga ya kurkan sa kuma dan wasan da bai bada gudunmuwa ba ya nuna cewa shi wani abu ne to shi yana iya tantance dan wasa a wajen atisaye wanda zai iya yi masa abin da yake bukata ba ruwan sa da girman dan wasa to dole ne ka fito ka jajirce ka kwaci lambaka a cewar sabon mai horowar kungiyar kwallon kafa ta Kano Phillies Daniel Ogunmu daidai haka ya bayyana yake tabbatar da cewa ya kamata ƴan wasan kungiyar kwallon kafa ta Kano Phillies su zage dantse domin ganin cewa an gudu tare an kuma tsira tare

0: Baka gaida kuma mai tsaren ragan ya riga ya fito ka ganshi fa inda ya tawo
1: Pedro Poro wanda yazo ya zungurin shine za a yaba
0: ware da gaske
1: Pedro
0: Poro ne yazo yazo gaba gadi
1: ba dan haka ba da tana diradin nan kai raga zai kalla
0: lashin an an riga an yi bugun kusura Dembele ne ke rike da kwallo ya aike ta Maina Oya Zabal ya dauke ta ya ba wa dan wasa Olmo Olmo ne ke rike da kwallo ya aike ta wa dan wasa Lamine Yamal sai dai kwallon ta riga ta yi fadi jifa ne kai tsaye kasar Faransa za ta yi bayan naga gashi nan tuni an riga an ba da damar ciwar a yi jifa dan wasa Lamine Yamal an riga an yi jifan an ba dan wasa Olise Olise ya aike ta zuwa ga Upamecano Upamecano ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Kwande Kwande ne ke rike da kwallo yana duba wa zai ba wa ya dawo baya zuwa ga Dembele Dembele ya aike ta zuwa ga Rabiot Rabiot zuwa ga Olise Olise zuwa ga Upamecano Upamecano ne ke rike da kwallo ya aike ta wa dan wasa Olise Olise ya ba wa dan wasa Dembele Dembele ke rike da kwallo ya dab da da'ira ta 18 gashi nan ana ta taci ba sai dai ya kunna ta dama mai kyau dama mai kyau ba kola Maina yayi waje ya ba dan wasa digini ni ne ke rike da kwallo ya ba dan wasa Showman ya aike ta an cire ta ya kara mai tsayi amma alƙalin wasa ya ce babu jifa ne kai tsaye kasar Faransa za ta yi shinan an riga an ba da dama kai tsaye an yi jifan kwallo na kafar dan wasa Showman Men ne ke rike da kwallo ya ba dan wasa Saliba Saliba ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Dayo Upamecano Upamecano ke rike da kwallo ya ba Kwande Kwande zuwa ga Olise Olise ne ke rike da kwallo ya ba Rabiot Rabiot ne ya gaza dauka Roro ya dauki Abassa ya aike ta zuwa ga dan wasa Lafond Lafond ne ke rike da kwallo yana duba wane ne ne wa za a ba wa kamar yadda yake nuni Lafond ya tawo ya danna ya matsa ya ba dan wasa Reus Reus ya ba dan wasa Lafond Lafond ne ke rike da kwallo yana duba wane ne ne ya ba dan wasa Reus Reus ne ke rike da kwallo ya danna ya aike ta zuwa ga dan wasa Cocorella Cocorella ne ne ke rike da kwallo yana duba wa zai ba wa ya dawo bayi domin a sake lissafi kai tsaye zuwa ga dan wasa Lafond Lafond ne ke rike da kwallo ya danna ya tafi yana kara matsawa ya ba dan wasa Reus Reus ne ke rike da kwallo ya ciro dan wasa Cocorella hankali wannan ba zai baka ba Dayo Upamecano ne da dan wasa Cocorella sai dai amma ina kwallon ta riga ta yi fadi bugu ne na falan daya kai tsaye kasar Faransa za ta yi mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Spaniya da kuma na kasar Faransa kowa ya kasa zaune yayi ya kasa tsaye aje a dawo ake ta yi ina ne ake yin daidai ina ne ake yin ba daidai ba Saliba ya aike to mai tsaron raga Magnan nan ya ba Olise Olise ya ba Kwande Kwande ne ke rike da kwallo yayi niya ya fasa ya buga Cocorella ya tare jifa ne kai tsaye dan wasa Kwande ya aike ta zuwa ga dan wasa Upamecano Upamecano zuwa ga dan wasa Saliba Saliba ne ke rike da kwallo yana duba wane ne ne ya ba dan wasa Dini ni ne ke rike da kwallo yana duba wa zai ba wa ya aike ta zuwa ga dan wasa Bacola Bacola ya buga an tare jifa ne kai tsaye kasar Spaniya za ta yi ta nan dan wasa Pedro Poro tuna an riga an ba da dama ai wannan jifa mintuna 19 kasar Faransa tana nema kasar Spaniya tana nema Kubasi shike rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Lafond Lafond ya ba Kubasi Kubasi ne ke rike da kwallo ya danna ya aike ta zuwa ga dan wasa Dani Olmo Olmo ne ke rike da kwallo yana duba wa zai ba wa ya ba dan wasa Lafond Lafond ne ke rike da kwallo ya danna ya tafi yana kara matsawa ya ba dan wasa Cocorella Cocorella ne ke rike da kwallo ya dauko ta sai dai babu matsi an riga an ci hankali in fa aka kusku bugun daga kai sai ne tsaron raga ai irin wannan kutsan hatsari ne
1: ya bayar
0: Spaniya ta samu bugun daga kai sai ne tsaron raga ai ka san wannan kutsan hatsari ne saboda ya mal kai kusawa yayi kuma ya cusa masa kafa
1: ba san da zuwan shi
0: ba ai damun ba ai wai ka san ba uzuri bane ba wannan
1: kick from behind
0: kware da gaske
1: ba ya ba ta gari
0: kware da gaske amma kai ni ne gaskiya kawai zan ce bai gani ba ka gani ya gama sakin jikinsa
1: ban din sa ce iri iri
0: kuma haka ne ya dake shi
1: penalty
0: ya dake shi
1: penalty
0: haka ake son in dai ka zo nan kawai ka kusa ko ma me zai faru ya faru saboda da bakin sa da kasai hakorin sa sun zube tunda bai gama famfara ba da muke fada a kasar Hausa nan
1: ba da kake fada a bakin sa
0: eh wannan abun ne kai mai dan tare hatsari kwarai da gaske bai gama famfara ba ai dole sai da wannan sarkar tana kare

0: guda ɗigo ɗaya Arewa Radio.
1: To tana an riga an je an dan shakata kuma an dawo dan wasa Kokorela. Zai yi jifa an riga an bashi dama yayin wannan jifa. Ma Kokorela ya aike ta sai dai amma ina. An riga an dawo da ita Rabio. Dan wasa Lafor gashi nan an dauke ta Mbappe. Ya dauki Abassa, Kylian Mbappe. Shike rike da kwallo ya saka ta dama mai kyau a kasar Faransa. Digni ya zabi ya dawo baya zuwa ga dan wasa Chomeni. Chomeni ne ke rike da kwallo ya buga an tare. Babu matsi dan wasa. Foro ya riga ya dauki Abassa. Rabio ya cire kwallon jifa ne kai tsaye kasar Spaniya za ta yi ta hannun dan wasa Foro. Kenan ana cewa ya koma baye jifan. Foro ya riga ya jefa ta kai tsaye zuwa ga Rory. Rory aha a gani an ce jifa ne. Ai ko Mbappe za a ga kuse yanzu. Eh wa kuse zai ta yi sai ya je ya samu shi ma wata kila bugun daga kai sai mai tsarara gan. Kaga gaba ki dai ai ya cusa kan ya san za a iya samun akasi.
2: Ashi nan ya samu. Kasan ta kwallon kafa ko kasan ko ka iya ta kafa dole sai kasan dabarun ta
1: dole ne
2: shi ma wannan karin ta goma shi ne
1: Olise ne ke rike da kwallo ya ba dan Saliba. Saliba ciwo ya tashi
2: sai yana fama da ciwon baya ko Konate zai motsa
1: shi nan ma ya nuna ba zai iya ba
2: na ma an labawa dishin
1: ba fitse da kwallon akai ba fa kawai ya kwanta
2: ta so kamar lacrosse
1: ba tsaye da kwallon akai ba dan wasa Saliba
2: ai na kamar ya fitar da kwallon
1: eh daga baya kenan su ma ai ba su sa mai matsi ba dan wasan kasar Spaniya sun yadda cewa larura ce
2: akwai fire play ba zai iya ba ka san fa akwai da gajiya a tare da shi
1: ta kai kasar da mun ba ai tunanin ma zai buga gasar ba
2: kusan wasa 64 ba a Arsenal daga gasan Premier Champions League da sauran kofuna na cikin gida
1: kai
2: gajiya ba ba da jikinsa kawai balkan tana sama
1: ai inda zaka tabbatar sai da ya kalli dan wasan sai ya kau da fuskar sa kada a daki fuskar sa amma ya sadaukar da jikin ya tabbatar cewa sai an yi dukan wallahi Lamin Yamal
2: kuma ta faru
1: sai ya kau da fuskar tasa sai ya mika gangan jikin ga William Saliba nan ya fice daga cikin wannan wasa bayan ya riga ya samu matsala da magoya baya nan na kasar Faransa suna yaba wa dan wasa William Saliba
2: Lacrosse
1: dan wasan Crystal Palace
2: Didier Deschamps shi ma yake kafa taban tarihi na kasar ta Faransa na jagorantar kasar ta Faransa wasanni guda 26 a matsayin mai horar da tawagar ta kasar Spaniya a kasar Faransa kenan wanda kuma ya kafa sabon tarihi ko kuma ya kafa sabon tarihi na tsohon mai horarwa su Helmut Schön wanda yake dan asalin kasar Jamus wanda shine jagoranci kasar Faransa zuwa wasanni 26 a gasar cin kofin duniya yau Didier Deschamps ya kawo wannan tarihi wasan shi na gaba zai tabbatar ma kanshi sabo na wasanni 27 wanda ba mu sani ba ko wasan karshe zai buga ko kuma wasan neman na uku amma dai tabbas akwai yiwuwar zai iya buga wasa na gaba in ba kuma katin kora shi ma ya karba ba
1: gashi nan Ivan Baton ya sake ba da katin gargadi ga dan wasa Kokorela na gaya maka inda Kokorela na ciki
2: bala bala fada fada
1: ma Kokorela ya samu katin gargadi bayan ya yamuce dan wasa Olise alkalin wasa Ivan Baton ya riga ya bashi katin gargadi bugun tazara ne kasar Faransa za ta yi ta hannun dan wasa Usmane Dembele gashi nan an riga an ba Dembele dama ya riga ya kunna ta babu matsi mai tsaron raga Simon ya riga ya dauki abarsa mintuna 32 a daidai wannan lokaci. Kasar Faransa na nema, kasar Spaniya tana da kwallonta guda daya a filin wasa na AT&T wanda yake cin mutane 90,000 a birnin Arlington dake birnin Texas. Na kasar Amurka alkalin wasa Ivan Baton wanda ya fito daga kasar El Salvador kawo wasa ya ciko ne da nam-nam. Mu mai sauraro, ko ka ji mu ko ka gan mu ko ka hada duka, idan jin mu za ka yi maza da kore radio ka kamar mita 93.1 Arewa Radio, idan ganin mu za ka yi maza garja shafin sada zumunta na Facebook za ka ga yadda ake kawo maka gasaccin kofin duniya. Kai tsaye mai tsaron raga Simon ya riga ya aike ta Lagos ya dawo da ita, Dani Olmo ya dauki abarsa ya kuma kutsa ya ba dan wasa Las Vegas. Waina ne ke rike da kwallo yana duba wane ne ne, ya ba dan wasa Rory. Rory ne ke rike da kwallo yana duba wa zai ba, ya ba dan wasa Poro. Poro ne ke rike da kwallo ya ba Rory. Rory ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Las Vegas. Bena an danne shi an dauki kwallon, Bakola ya baya sadaka an ba wa dan wasa Rory. Rory ne ke rike da kwallo ya ba Laford. Laford ya ba Kokorela. Kokorela ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga wane ne ne dan wasa Laford. Laford ya ba Rory. Rory ya ba dan wasa Laford. Laford ne ke rike da kwallo ya ba Olmo. Olmo ne ke rike da kwallo ya danna. Gaba yake yana ƙara matsayawa ya ba Kokorela. Kokorela ya kunna ta sai dai amma ina Kawande Upamecano ya dasa wawa kuma ya tsige ta daga ƙarshe. Jifa ne kasar Spaniya za ta yi. Dayo Upamecano ake nunawa dan wasan da yake fafatawa a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich. Dan wasa Kokorela ya ba dan wasa Rory. Rory ne ke rike da kwallo ya ba Laford. Laford ne ke rike da kwallo ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Reus. Reus ne ke rike da kwallo ya ba Olmo. Olmo ne ke rike da kwallo ya kunna ta cikin magoya baya. Babu matsi wa kasar Faransa. Kai tsaye Olmo ya aike ta waje. Bugu ne na falon daya za a yi. Gashi nan tana riga an ba da dama mai tsaron raga Magnan ya riga yi wannan bugu kuma yana duba wa zai bawa ga dan wasa Lagros. Ya aike ta zuwa ga dan wasa Digne. Digne ne ke rike da kwallo yana duba wa zai bawa. Ya tafi ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Olise. Olise zuwa ga Dembele. Dembele ya aike ta an dawo da ita. Dan wasa Kubasi ya dauki abarsa ya ba dan wasa Reus. Reus ya aike ta zuwa ga Alex Mena. Mena ne ke rike da kwallo ya ba Laford. Laford ne ke rike da kwallo ya ba mai tsaron raga Simon. Simon ne ke rike da kwallo ya dada ta ciki ya nemi wane ne ne, waya zabal, waya zabal da kai ta an ce akwai sata gila Alex Baina
2: an daga
1: ware da gaske asan shi ma kutsawa yayin da ya duba ya ga yazo daira ta 18 din kawai yake ganin bari ya shiga gaba gadi
2: amma tumur ma yana ya san yana ciki don ka kallar raga yake yi didda ka
1: bugun tazara kai tsaye bayan an ci mimi dan wasa Olise ga me horawa Didier Deschamps
2: yayi hada nashi ya bazu dan
1: daga wannan gasar kuma zai hakura. Ai gasar ta mai karamci ya dauke ta a matsayin sa na dan wasa, ya dauke ta a matsayin sa na mai horarwa nam-nam
2: 2018 ya
1: ware da gaske.
2: To ka gani karshe a 2022
1: kaga ku ai gasar ta mai kara dan ya ajiye babu komai sai ya je ya huta ya zama na ciwar abawa zuciya abinda take so. Lagros ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Digne. Ni ne ke rike da kwallo ya ba dan wasa Lagros. Lagros ne ke rike da kwallo yana duba wa zai ba wa yayin niyya ya fasa. Ya aike ta zuwa ga dan wasa Digne. Ni ne ke rike da kwallo ya sake komawa baya domin a sake lissafi ba dan tsoro ba. Dan wasa Lagros shi ke rike da kwallo ya ba Upamecano. Upamecano ne ke rike da kwallo yana duba wane ne ne. Ya aike ta zuwa ga dan wasa Tchouaméni. Tchouaméni zuwa ga Dembele. Dembele zuwa ga Bakola. Bakola ne ke rike da kwallo ya dauka ya shiga daira ta 18. Bakola yayi niyya ya fasa maina ya buga ta tayi fadi.
2: Bradley yau na yi mamaki ma da ya ajiye Disato
1: kwarai da gaske
2: ya fara da Bakola din.
1: Bugu ne na falon ɗaya kasar Spaniya za ta yi kuma an riga an yi Olise ya tashi ya ci kasuwar sama sai dai Olmo ya dauki Abassa ya aike ta zuwa ga dan wasa Rius Rius ya ba Kokorela Kokorela ya ba dan wasa Vaina Vaina ne ke rike kwallo yana duba wa zai bawa Alas Vaina ya ba dan wasa Rius Rius ne ke rike kwallo yayi niya ya fasa ya danna kware da gaske ya ba dan wasa Olmo Olmo ne ke rike kwallo ya shiga amma sai dai ya gaza fita Poro yana da kafa yana da kafa ya aike ta cikin magoya baya Pedro Poro dan wasan da ke fafatawa a Tottenham shi nan ya jarraba sa'ar sa bugun falan daya za a yi kasar Faransa za ta yi kai tsaye an riga an yi an aike ta ga dan wasa Digne Digne zuwa ga dan wasa Lagros kai to tana jika
2: ana ci gola ne
1: kware da gaske to bari mu gani Olmo Olmo dama mai kyau dama mai kyau
2: Allah ana ci maganan ne ya ci su
1: Allah sadaka mai tsaron ragan ya ba wa kasar Spaniya kwallo sai dai amma
2: da safin ne bai
1: ka gani kawai ai ni ba na yadda da taba taban nan ai ta wai taba taba anan saboda akwai hatsari
2: an ce ita ce modern football
1: kai da ga ai babu wannan zamanin wallahi wallahi kai wanda ba ta zamanin ba kawai a zauna lafiya kawai shikenan ai hatsar yanzu wannan abun yayi to wani sai jinin sa ya hau
2: kaza lokacin da Mourinho yana Chelsea akwai lokacin da Peter Cech sai da ya shiga tsawon masu assist yawan yawan taimaka a ci kwallo
1: saboda yawan cire kwallon sa shine zaman lafiya kawai ma wannan taba taban anan a da'ira ta 16 a gasa irin wannan ta kasa da kasa shinan Ruiz ya riga ya aike kwallon kai tsaye zuwa ga dan wasa Alas Vaina Vaina ya dauki Abassa ya ba dan wasa Lamin Yamal Yamal ne ke rike da kwallo ya shiga sai dai ya ga yana neman ya fita din fa
2: wallahi wuce ya kasan yana da agility yana da santsi ne yaran
1: ai kamar ni ne a kwallon kafa haka nake santsi na yayi yawa
2: kai da bashi
1: ina da santsi
2: sai ne bashi kuma gaskiya yaran dole ya bada duk abin da zai iya bayarwa tunda kaga bayan da suka samu nasara wasan Belgium yayi wata magana guda daya yake cewa dayan biyu ne zai faru a wannan wasa wasa ne da aka dade ana son gani amma dayan biyu ne zai faru ko dai su samu nasara na karo na uku akan kasar Faransa ko kuma kasar Faransa ta je wasan karshe na kofin duniya su ma karo na uku a jere kuma ya yi togarciya ne da abin da ya faru wasanni biyu da suka gabata wasan da suka samu nasara a wasan Euro kenan shekarar 2024 inda kasar Spain ta samu nasara akan kasar Faransa da ci 2-1 wanda shine da shi da dan wasa Dani Olmo sune suka sa kasar Faransa kwallo a raga bayan da dan wasa Kolo Muani ya fara sa kasar Faransa a gaba sai kuma wasa na karshe wanda suka samu nasara akan kasar Faransa shi ma da ci 5-4 a irin wannan zagayen kenan a Nation League da ake bugawa nasu na bangaren Turai wasanni biyu na karshe dai duka kasar Spain ta samu nasara ne akan kasar Faransa wanda ina tunanin abin da ya togacciya da shi kenan na ganin cewa yayi wannan furuci
1: eh shakka babu mintuna 40 kasar Faransa na nema kasar Spaniya na da kwallon ta guda daya an ce dan wasa Kylian Mbappe ya riga ya shiga sata gida bugu ne na tazara kai tsaye za a yi

0: Ruiz ya aiki ta zuwa ga dan wasa Laporte. Laporte ya ba Cocorella, Cocorella ya ba Laporte. Laporte ne ke rike da kwallo ya aiki ta kai tsaye zuwa ga Ruiz. Ruiz ne ke rike da kwallo ya ba dan wasa Laporte. Laporte ne ke rike da kwallo yana duba wa zai bawa. Yayi niya ya fasa ya ba Rory. Rory ne ke rike da kwallo ya aiki ta zuwa ga Laporte. Laporte ya aiki ta zuwa ga Oyarzabal. Oyarzabal ya ba Rory. Rory ya aiki ta wa Ruiz. Ruiz ne ke rike da kwallo yana duba wa zai bawa. Ya ciro dan wasa Yamal. Sai mai ina ya nemi dan wasa Digini. Digini ya sa mata kaiwa Bakola. Bakola zuwa ga Rabiot. Ga Mbappe ga mai tsaron raga
1: ya kawo dauki
0: mai ina an tsige ta
1: dai bacci wallahi sai dai ja dai
0: gadda mu yake huci Mbappe yana huci har ila yau tana jika bugun kusurwa kai Mbappe yana cira hakura
1: wallahi da
0: yadda Simon din ya fito
1: dai bacci sai dai ja nayi wasannin kasafarin sa guda shida da suka gabata kai tsaye a wannan gasa duka sun samu nasara kuma wasan na karshe da suka fafata shine wasan dab da kusa da na karshe da suka samu nasara akan kasar Morocco da ci gudu nema kana tarihin gasar cin kofin duniya kasa daya ce ta taba samun nasara a wasanni bakwai a jere abin kenan da kasar Faransa take fata wannan nasara kuma shine kasar Italy a shekarar 1934 da kuma shekarar 1938 shine kasar Italy ta buga wasanni guda bakwai a jere a gasar kofin duniya kai tsaye tana samun nasara a wannan kadami kasar Faransa wasannin ta guda shida duk ta samu nasara ne tun daga farawa wannan shine wasa na bakwai idan ta samu nasara a yau zai kasance ta shiga wannan kadami ko kuma za ta kasance kasa ta biyu kenan a tarihin gasar cin kofin duniya da ta samu nasara wasanni guda bakwai a jiyar sai dai a yanzu an samu nasara akan kasar Faransa kaga Upamecano ya daga ya fasa
0: eh ai wani kuskure Oyarzabal ya anan waje to amma dai gashi nan sun fahimci junan su saboda ba yadda za a yi mai tsaron raga ya zo zai kama kwallon nan kace zaka sa mata kai kuma ya kai ya kai mata naushi shi kuma ya sa kan dai to dai Allah ya riga ya tsare su gashi nan an riga an ba da dama ciwar kasar Faransa ta ci gaba da wannan kwallo Dembele ne ke rike da kwallo ya buga an kutsa mai kafafa bugun tazara mai kyau Luis yanzu yana ihu bai yi ba to kuma sai Bakola yake gaya masa sai ya nutsu tunda sun fito daga kungiya daya ka gani gaskiya bugun tazara mai kyau kasar Faransa ta samu mai hatsari wa kasar Spaniya shi ne alƙalin wasa Ivan Baton

0: wannan ne karo na takwas da kasar Faransa suke zuwa wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya wanda kasar da ta fi yawan zuwa wannan gurbi sune kasar Jamus Jamus din kenan da ta zo wasan kusa da na ƙarshe so 12 a tarihin ta
1: Oli sai ne ke rike da kwallon bayan an hana wannan bugun tazara kai tsaye Alex Vena ya aike ta wa Rory Rory ya ba dan wasa Rius ya ba wa dan wasa Lafford Lafford ya ba Kokorela Kokorela ya ba Rius Rius ya aike ta wa dan wasa Oyarzabal Oyarzabal ya aike ta Kubasi Kubasi zuwa ga Oyarzabal Oyarzabal ya ba Rius ya aike ta wa Rory Rory ne ke rike da kwallon ya ba Kubasi Kubasi ya aike ta wa dan wasa Lamin Yamal alƙalin wasa ya ce babu komai a sha wasa dan wasa Poro ya ba dan wasa wane ne an yike ta
0: lokaci ma ya cika abin da za a kara kawai minti 6 ma aka kara Rabiot ne Rabiot din ne bai da hankali ba zai iya fita daga wasan nan fa
1: ya take dan wasa Fabian Rius
0: da zama kamar Aisha ya taka ya samu kati
1: bugun tazara kai tsaye an kara mintuna 6 bayan minti 45 ta kare kasar Faransa tana nema kasar Spaniya tana da kwallon ta guda daya Rizzi ya aike ta Rory Rory ya ba dan wasa Kubasi Kubasi zuwa ga Oyarzabal Oyarzabal zuwa ga dan wasa Lamin Yamal Yamal ne ke rike da kwallon ya aika Antari Upamecano ya tsige kwallon zuwa ga Rabiot Rabiot zuwa ga Upamecano Upamecano ya aike ta zuwa ga dan wasa Olise Olise ne ke rike da kwallon ya danna ya tafi ya ba Dembele ayya an bata bat an riga an dauke kwallon kuma an yike ta Dembele ya bata saboda ya san Olise ba zai tsaya ba dole zai canza waje

0: gashi nan dan wasa ko wanda yayi kitawa dan wasa Alazena ya kara mai sauri wai bai da sauri sosai shine ya kara masa sauri
1: shi sauri ko
0: wa to shi kuma ya tsaya yana bata musu lokaci ya dan kara mai saurin kai tsaye gashi nan Usain Bolt wannan dan tsiran gashi nan an nuna kwarai da gaske yana da gudu kwallon ta riga ta fita jifa ne za
1: da ya ajiye tsiran ai
0: ya koma kwallo kwarai da gaske
1: ya ta
0: kwallon wasa ce kwarai da gaske
1: ya ji mota wata hudu ya buga
0: ya
1: hakura an ka cira banka ba za ka ci nusu
0: ba zai yi ba Upamecano ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Elias Kawande dama me ka dama me kyau ka safaransa ta samu hankali da kafa amma ina Bakola ya ciro Dembele Dembele amma ina Showmani Dembele ya aike ta zuwa ga dan wasa Digne Digne ya ba dan wasa Rabiot dama me kyau wa kasar Faransa dama me kyau wa kasar Faransa an ce akwai satar gida Rabiot ya riga ya shiga satar gida dama me kyau dan wasa ko wanda ya riga ya aiko
1: kwantan zuwa
0: mai da gaske kuma in ba fan ya kutso sai dai amma ina bayan ta wuce ya bayyana
1: korowar ɗan wasan gaban Faransa ne ma ni gaskiya kamar na raina ta
0: yayi karanci
1: in ka cire Mbappe din ba wani wanda yake taimakowa Dembele kamar baya kokarin faduwa
0: ko Correa yana tsoron rauni gashi nan an riga an ba da dama ai wannan bugu mai tsaron raga Simon ya aike talamin yamal ya kutsa ya shiga amma sai dai ina ya gaza fita Digne ya riga ya cire ta Rabiot ya aike ta wa dan wasa Bakola Rory ya riga ya dawo da ita ga wata hankali cin kasuwar sama sai dan gata Rory ya dauki abassa ya ba Fabian Ruiz Ruiz ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Rory Rory ne ke rike da kwallo ya ba mai tsaron raga Simon Simon ne ke rike da kwallo yana dubawa zai bawa ya aike waye ne na shi wa Showmani ya bata bat ai gaggawa ake in aka sami irin wannan
1: wannan hada jiki ma kai da kake neman hanya
0: Bolis
1: ya rage a tafi tarabin lokaci har yanzu dai kasar Faransa na nema kasar Spain da kwallon ta guda daya ta wannan dawa sami kyau ya zafa la bugun da kai sai mai tsara gara kasar Spain ta samu
0: shakka babu Digne zuwa ga dan wasa Lagros Arro ne ke rike da kwallo ya ba Showmani Showmani zuwa ga Kawande Kawande ne ke rike da kwallo an dauke shi alkalin wasa ya gani ya ce bugun tazara ne kasar Faransa za ta yi bayan dan wasa Alazbena ya kurfe shi Showmani ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Lagros Azor ya aike ta zuwa ga Bakola Bakola zuwa ga Dembele sai dai an riga an dauke kwallon Kubasi zuwa ga Rory Rory ya ga Foro Foro ya ba Olmo Olmo ne ke rike da kwallo ya aike ta wa Rory Rory ne ke rike da kwallo ya koma baya domin a sake lissafi ba dan tsoro ba Kubasi ya ba mai tsaron raga Simon Simon ne ke rike da kwallo ya dada ta maina Kawande zuwa ga Olise Olise ya aike ke tabaina ya dauki abassa sai dai Laford ya riga ya tsige ta Upamecano ya dauki abassa ya ba mai tsaron raga Magnan Magnan ya aike ta zuwa ga Lagros Lagros ne ke rike da kwallo ya ba Upamecano Upamecano zuwa ga Kawande Kawande ne ke rike da kwallo ya aike ta Oya har abada
1: sai dai shi ma ya bata
0: ya bata amma dai ya dauku kuma an ce dole jifan na kasar Faransa ne mutun ya kalla ba kwallon ba da kwallon ya kalla zai tare
1: kasar Faransa ta shigo wasan nan ne da fatan kafa tarihi ma kasashen Brazil da Jamus wanda su kadai ne a gasar cin kofin duniya suka taba zuwa wasan karshe so uku a jere a daidai wannan lokaci mun ga yadda shekarar 2018 Faransa ta je wasan karshe ta lashe ta kara zuwa wasan karshe a shekarar 2022 wannan shine take fatan ya kasance ta je wasan karshe a shekarar 2026 kasashe biyun da suka gabace ta sune kasar Jamus shekarar 1982 1986 da kuma shekarar 1990 sai kasar Brazil shekarar 1994 1998 da kuma shekarar 2002 sune kasashe biyu tilo Jamus da Brazil da suka taba zuwa wasan karshe na gasar cin kofin duniya so uku uku a jere wannan fata kasar Faransa suka shigo da shi a yau wannan kuma lokaci ya cewa lokacin juya ma yayi
0: na'am Dembele ya aike ta amma kwallon ta riga ta yi fadi mintuna 45 ta kare minti 5 minti 6 ma da aka kara ta kare kuma tuna alƙalin wasa Ivan Baton ya kawo ƙarshen wasan kashi na farko an tafi hutun rabin lokaci kasar Faransa na nema kasar Spaniya tana da kwallon ta guda daya
2: Mita 93.1 Arewa Radio

0: budak gemuk ni Ariel Radio.
1: Nauna an riga an dawo wasa kashi na biyu.
2: An riga an dawo gashi nan na gani har yanzu dai Faransa na neman Spain da kwallon ta guda daya.
1: To gashi nan an riga an ci gaba da kwallon Fabian Reus. Ya aike ta Syria mai ina an riga an cire kwallon. Kuma naga kasar Faransa ta yi canji namna. Dawowa daga wannan radio.
2: An asko a zaune.
1: An riga ya kawo karshen wasansa a yau.
2: Sa Manico ne ko?
1: Manico ne kwarai da gaske canji biyu kenan Faransa ta yi.
2: Bayan na saliba
1: kwarai da gaske Manico ne yake rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Digini amma to ya so ya sake yin wani kuskuren Upamecano ya aike ta zuwa ga dan wasa Kwande ne yake rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Olise ya danna kukulele ya sa mai matsi daga garshe kuma sai da ya tabbatar da ya bata wannan kwallo Sarara ga na Simon ya riga ya aike ta amma Upamecano ya dawo da ita
2: wasa shi da har yanzu kwallo daya aka samu
1: yana kokari ko kuma tsayuwar bayan ta kasar Faransa ta yi
2: mai na ga heri yana kalubalantar shi De La Fuente kancha kuma menene bai kamata a ce da fitraya
1: da buga wasa ko
2: daya wasa shida ba ba shi minti ko guda daya ba kamar duk da kokarin da yayi a kungiyar shi kaga gasar zakarna ya turo zuwa wasan karshe gasar premier clean sheet kusan 18 iya gasar zakarna ya turo akalla clean sheet 9 ko 8 din ban kuskure ba wanda ana ganin ba za ka lissafa masu tsaron raga guda uku da suka fi kokari a kakar wasa ta gabata ba amma dai kaga shi De La Fuente din abin da ya dara shi ya ci gaba da
1: zabinsa kuma ga san La Liga da Premier kaga babu hadi da amma a La Liga yana kamar Real Madrid ko Barcelona sai a dubi girman kungiya amma kana Bilbao kaga babu hadi
2: kuma tun kan fara gasar ka san an ta takaddama cewa wani mai tsara ga zai amfani da shi dai da kacin abun da ake ganin zai cazawa mai horar wa kai kenan amma da kawai tunda ya fi yarda da wani sunan din dan ko da Ibrahim ba amma wannan tambaya ya ce shi kawai inda yana cikin kungiya zai je gasar kofin duniya shi ya wadatar mai amma dai in so samu ne zai so ya samu mintuna kenan da har yanzu bai samu ko guda ba
1: za mu jira mu gani kai tsaye dan wasa Fabian Reus shike rike da kwallo ya danna ya tafi ya kutsa sai dai amma ina ya sabe mai da ita bai zuwa ga dan wasa Alas Bena zuwa ga Olmo gashi can an make dan wasa Oyarzabal kuma alƙalin wasa fa ya ce a dakata
2: kamar Lacros ne
1: ya ga doke-doken yana neman yayyawa
2: Lacros ne
1: nan an danne Lamin Yamal can an take Fabian Reus nan kuma gashi haka siddan ma yaje ka gani
2: mara ma'ana kaga nan ma sadiki ne da hannu suke an faransan za ga ketar ta hannu ma suke
1: Rodri ya aike ta zuwa ga dan wasa Poro ya aike ta zuwa ga Yamal dama mai kyau Lamin Yamal an ce akwai satar gida dama ce mai kyau kasar Spaniya ta samu a karo na biyu Mamuta alƙalin wasa ya ce akwai satar gida bugun tazara ne kasar Faransa za ta yi an aike ta zuwa ga dan wasa Digini ya ba Manico ne ya aike ta wa Digini sai dai Digini ya bayar sadaka dan wasa Fabian Reus ya aike ta zuwa ga wane ne ne dan wasa Yamal Yamal ya mere ita zuwa ga Riri zuwa ga dan wasa Kubasi Basi ya zabe mere ita baya zuwa ga mai tsaren raga Simon Simon ya aike ta digin ya dawo da ita Foro ya dauki Abassa ya ba dan wasa Olmo Olmo ne ke rike da kwallo ya ba Yamal Yamal ya aike ta Rori Rori ya aike ta zuwa ga wane ne ne dan wasa Laford Laford ya aike ta zuwa ga Reus Reus ya aike ta zuwa ga Kokorela Kokorela ne ke rike da kwallo ya danna ya tafi ya aike ta wa Alex Bena Bena ne ke rike da kwallo yayi niya ya fasa Alex Bena ya aike ta dama mai kiwa amma sai dai amma ina waya zabal waya zabal waya zabal ya aike ta babu maci kwallon ta riga ta yi fadi bugu ne na falan daya kasar Faransa za ta yi Ya Zabal Ba akwai wasa shi ma da zai dau hankali tsakanin kasar Argentina da kasar Ingila da misalin karfe 8 wasan da zai zo maka kai tsaye daga Arewa Radio a goban idan Allah ya kai mu
2: Hassan Amurka tana ta dan sai ta yanke kasar Ingila
1: su Amurka eh ai kaga ai dan Juma ne da dan Jummai hakan ya kamata daman shi
2: kai sai da kafa da shugaban kasa sun yanki kasar Ingila a matsayin kasar da suke mara baya tun bayan fitar tawagar kasar Amurka
1: Lacrosse ya ba dan wasa Bakola sai dai amma ina Yamal ya dauki dan wasa Digini ya kuma barshi sai dai amma ina kalin wasa ya ce ba ta yi Fami Kano kai kai
2: na ran kogin sai daga san inji ya mali kwana da hamma mu shi yake ba wallahi ya kwana da mutum da san fali safi kamar ya kwace
1: ai dole sai ya kwace tunda abinda ake bukata Faransa su yi ma ba sa yi yau
2: nama wasan ni kamar da nake fada abu ɗaya ne yadda da shi cewa in dai kasar Spain suka bari Faransa suka gudu da su suka dakata tasu to sai abin da suka gani amma su ma in dai kasar Faransa suka yadda kasar Spain suka mamaye tsakiya kamar yadda salon wasan su yake to gaskiya Faransa ba za su samu abin da suke so ba kuma dai a yadda wasan yake nuna gaskiya kasar tsakiya kasar Spain din ta riga ta rike wasan
1: Mbappe, Kone, Shomeni dan wasa ku wanda ne ke rike da kwallo ya aike ta wa Dembele Dembele ne ke rike da kwallo
2: haba Sumani Sauri yake balan da wuce da kanta
1: kware da gaske Basi ne ke rike da kwallo ya ba wa dan wasa Foro Foro ya buga Lacrosse ya dawo da ita zuwa ga dan wasa Olise Olise ya ba dan wasa Shomeni Shomeni ya ba wa Dembele Dembele ya ba wa Fami Kano Fami Kano ya aike ta zuwa ga dan wasa Kawande Kawande ne ke rike da kwallo yana duba wa zai ba wa ya dauke shi ya dawo baya alƙalin wasa ya ce ba ta yi a sha wasa Alex Bena ya baya shi ma sadaka Fami Kano zuwa ga Olise Olise zuwa ga dan wasa Bakola a da'ira ta 18 kai kai kai Urushe ta yi yawa Simon ya dauki kwallon sa bayan da Bakola ya ce zai ja dan wasa Foro kuma kwallon ta riga ta yi fadi Fami Kano ya yi radi
2: duk Bakola zai fita
1: hey Mbappe can da riga Mbappe duba inda take kallon kwallon can sama
2: shi ma tun da aka dawo kaga kamar da haska ba duk da ma ba kusan kwallon ka duba a gasar kofin duniyar ma wasa makamancin hakan bi da ya buga bai fiye yin wani abin a zuwa gani ba dan wasa Kylian Mbappé shi ya zama dan wasa da ya fi kowane dan wasa a gasar cin kofin duniya yawancin kwallaye a wasannin kop daya ko kuma bayan fituwa daga rukuni
0: kai
2: inda ya ci kwalla guda 12 ya ci kwallaye guda 2 a zagaye na ɗan 16 ya ci kwalla 5 a wasan dabba kusa da na ƙarshe sai kuma ya ci kwalla guda 4 a wasan ƙarshe amma dai a wasanni guda 2 da suka gabata 2018 da 2022 duk a wasa irin wannan wasan kusa da na ƙarshe ba iya cin kwalla koda guda minti 57 kasar Faransa har yanzu tana neman kasar Spanya tana da kwalla daya dan wasa Vadi Bacola ya kawo ƙarshen wasan shi dan wasa Dusser Duo zai shiga a madadin shi shuna Gadi La Fonte yana ci gaba da kallon yanayin wasa
1: dan wasa Duo ya riga ya shigo kai tsaye mai tsaron raga Magnan ya riga ya dada ta kai tsaye zuwa ga wane ne ne Mbappe sai dai amma ina Kubasi ya riga ya dawo da ita madan wasa Dembele ya dauka ya ba Showman ko Olise Olise Kokorele ya mai kaka gida ya dauki Abasa ya ba Laford Laford ya ba Kokorele Kokorele ya ba Laford Laford ya ba Simon Simon ya ba Laford Laford ne ke rike da kwalla ya aike ta wa Rory Rory ne ke rike da kwalla ya aike ta zuwa ga Fabian Ruiz Ruiz ne ke rike da kwalla ya ba Poro Poro ne ke rike da kwalla ya dauki mutum daya ya danna gaba yake yana sake matsawa ya ba Rory Rory ya ba Poro Poro ya ba Laford Laford ne ke rike da kwalla yana duba wane ne ne ya ba dan wasa Daniel Olmo Olmo ne ke rike da kwalla ya tafi ya matsa yana sake kutsawa su ko suna zira wasa ido ya aike ta zuwa ga Alex Bena Bena ya buga Antari ya ba dan wasa Rory Rory ya ciro dan wasa Yamal sai dai amma ina bata kai gare shi ba digini ya dauki Abassa Rory ya aike ta zuwa ga Fabian Ruiz Ruiz ya ba Poro Poro ne ke rike da kwalla ya kutsa ya ba Olmo dama ne kyau na kwalle ta biyu a raga Spaniya ta shiga gaba a karo na biyu dan wasa Poro kuma kuskure aka yi
2: Dani Olmo yana kase ba da taimakon za ta suke an mai zai tafi neman
1: ke shike nan magana tana dab da karewa domin ga kasar Spaniya ta kare kwalle ta biyu ta hannun dan wasa Pedro Poro dan wasan bayi da yake fafatawa a Tottenham da shi na Mbappe yana cewa babu damuwa akwai sauran lokaci kamar yadda yake nuni ga magoya baya nan na kasar Spaniya suna murna suna shewa ga mai tsaron raga David Raya dan wasa Pedro Poro yi min fassara kai matsala ce da kai wallahi
2: to wannan san me zan ce
1: shi kenan ga shi nan ana nuno dan wasa Olise ga mai horarwa Didier Deschamps duba ka gani can Upamecano ya rade dan wasa Olmo kai
2: kasan ko da ke barin shiru da sai in ce ni daga abin da yayi ka dauko tambarin kasa ko kuma birnin Paris Farisa wannan saman
1: da ake
2: yi dogon ginin na yawa ai abin da yake da
1: na'am yayi sama da su ma ya ci kwalle mai kyau
2: ritsa golan ya daga shi sai shi Farisawa yake nunawa De La Fonte ya riga ya sallame su
1: yau hanya babu kyau bangaren Mbappe
2: hanya ba kyau
1: shi nan magoya bayan kasar Spaniya ne suke murna suke shewa sa'ilin da suka kare kwalla ta biyu dan wasa Fabian Ruiz ya ba wa dan wasa Oyarzabal ya ba Ruiz sai dai amma ina mai tsaron raga Magnan ya riga ya dauki Abassa ya ba Mani Kone Kone ne ke rike da kwalla ya danna ya zabi ya aike ta zuwa ga Showmani Showmani zuwa ga dan wasa Lagros Lagros ya danna ya tafi ya zabi ya koma baya zuwa ga Showmani ta ta Showmani ne ke rike da kwalla ya ba ko wande wande ne ke rike da kwalla ya aike ta zuwa ga Dembele Dembele ne ke rike da kwalla zuwa ga wane ne ne ya buga Antari dan wasa Olmo ya dauke shi ya kuma danna Dani Olmo Olmo ya zabi ya koma baya zuwa ga Alex Bena Olmo ya iya kwallo
2: a matsafa nake gaya ma ai tare za ka jidda magana wani zubin yana abu a kwallo ni hammamaki nake kaman ba zai yi ba
1: Kubasi ya ba Yamal dama mai kyau dama mai kyau lamin Yamal Yamal ya kale kwallo ta uku an ce akwai satar gida magashi nan yana nuni yana cewa babu idan ma akwai ko babu zamu gani na ura ga wata can daga baya tana cewa babu ta sha mur da bakin glass
2: gaskiya wanga alamun dawo faransa cikin wasan nan ba
1: saboda ba sa yi aida mun tun dazin ba wai suke ba ai sai kana yi ne zaka dawo
2: saboda shi kanshi olisan da nake da kusan yake ni akan shi bayan Mbappe dukan nisa sun dora
1: sun yi kasa
2: musamman Dembele ko dama ko ta ba shi a wasan yau
1: ai shikenan zamu gani kai tsaye jifa ne gashi nan ana nuno dan wasa Lamin Yamal kai ma fa da an duba na ura fa ba lalle ne fa amma nayi mamaki yadda ko kiran ma ba ai ba
2: anan ma ya kamata a ce kwallon nan ta baci
1: Dembele ya ba dan wasa Lagros Lagros ne ke rike da kwallon ya ba dan wasa Magnan Magnan ne ke rike da kwallon ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Upamecano Upamecano ne ke rike da kwallon ya ba Olise Olise ya aike ta ga dan wasa Kwande amma ina kwallon ta riga ta yi fadi jifa ne kai tsaye kasar Spaniya za ta yi me tsare raga Simon ya riga ya aike kwallon sai dai Lagros ya dawo da ita Shomeni ya ba Kone Kone ya aiki ta wa Dembele Kokorela ya kusa ya dauki kwallon sa ya ba dan wasa Dani Olmo Olmo ne ke rike da kwallon yana duba wa zai bawa Dani Olmo ya aiki ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Alex Bena yana ne ke rike da kwallon ya aiki ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Rodri Rodri ne ke rike da kwallon ya ba dan wasa Fabian Ruiz Ruiz ne ke rike da kwallo ya canza mata lissafi zuwa ga dan wasa Poro kasan wai wani yake cewa dan wasa Kokorela ai dan wasa ne na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuma ba a Real yawa shine ai kaga lokacin da aka bada jerin yan wasannin ana amfani yanzu kamar dan wasa Rashford kaga ai ya gama zaman aro wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona amma a Barcelona ya tafi gasar cin kofin duniya to koda wani abu ya samu Barcelona ake magana yawa nan ake magana
2: har sai an gama tun da karshe ma cinikin har aka yi aka gama
1: to
2: bai ma ne kafin wasa
1: ba kwarai da gaske kwarai da gaske to sai an gama gasar cin kofin duniya ya tabbata cewar ya koma can daga can kuma in an tashi kira zaka kira shi da dan kungiya kaza Yamal ne ke rike da kwallo ya aike ta wa dan wasa Poro Poro ne ke rike da kwallo ya ba dan wasa Lamin Yamal Yamal ne ke rike da kwallo ya ba Poro Poro ya aike ta zuwa ga dan wasan Baye Kubasi abinda yake bani mamaki ka duba yadda dan wasa Kubasi na wannan kasar Spaniya yake kwallo amma sai ayi wasa minti 90 a tashi ba tare da kaga an nuno fuskar sa ba aiki yake ai in akwai daurin da yafi na koye ma kirashi duk abin da ya kamata yana yi shi dai da mun keta kusan ba aikin sa bace ba zalla kullun ake yi da kuma kare da gaske yaro kuma karami dan wasa Kubasi na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona
2: kuma kamar da ran nake fada har yanzu a matasan yan wasa masu sa'a da shi a shekaru gaskiya ban ga yaro mai basira
1: irin yana yi gaskiya yana yi kwarai da gaske
2: abin da ake bukata a matsayin dan wasa center yaron ya samu
1: yana yi Kubasi dama mai kyau digini amma ina ya buga ta Poro ya sa kafa bugun kusurwa ne kai tsaye
2: kamar wacce magana da ka dauko ta Kokorela gwar-gwari ka san akwai dan wasa da
1: dole
2: inda inda aka siye shi suka siye shi bai je masa ba bai san shi ba
1: bai je ba
2: to tabbacin cewa har sai ka je kungiyar ka shine ka tabbata dan kungiya amma an dai ba zuwa kai ka sa riga ko ka daga riga ko abin da suke kira on bailing din nan ba to baka tabbata dan kungiya ba gaskiya
1: daman da kuma mumune ne
2: a dai kaddara
1: yawa
2: ko a raba asara
1: ko a raba asara
2: ture ne sai da dama
1: shi babu wannan shine
2: wa asara sai
1: ne kai mintuna 66 kasar Faransa na nema kasar Spaniya na da kwallonta guda biyu Mani Kone ne ke rike da kwallo ya ba dan wasa Lagros Lagros ya aike ta zuwa ga Magnan Magnan ya ba dan wasa Shomeni Shomeni zuwa ga Lagros Lagros ne ke rike da kwallo ya ba Mani Kone Kone ya aike ta sai dai amma ina an yi riga an yi kaka gida Kone ya dauki Abassa ya ba mai tsaron raga Magnan Magnan ya ba dan wasa Lagros Lagros ya aike ta wa Degni Degni ne ke rike da kwallo yana duba wa zai bawa ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Doyi Doyi ne yake rike da kwallo ya ba Chomeni Chomeni zuwa ga dan wasa Kawande Kawande zuwa ga Dembele Dembele ne yake rike da kwallo yana duba wa zai bawa Usmane Dembele zuwa ga Mbappe Mbappe zuwa ga Kone Kone zuwa ga Doyi Doyi zuwa ga dan wa hankali ya ki sawa foro ne ya buciyawa ya tsige kwallon sa za a je
2: ai jifa ana ta magana wai Merino yana can yana jira shi ha
1: kwallon sa ko dan sa'a
2: wai Merino Mikel Merino yana jefe shi ma yana lode
1: dan sa'a ba Mbappe
2: ta da ku amma
1: ta da ku kuma bugun kusurwa ne Mbappe ya fusata she kokorele ne ya hana ta amma duk da hakan kuma tayi kusa da ci dan wasa Olise ne ke rike da kwallo ya ba digni gini ya ba dan wasa Olise Olise ne ke rike da kwallo yayi niya ya fasa Olise ya ba Doyi Doyi yayi niya ya fasa ya shiga bai fita ba an tsige ta ta dawo masa yana dubowa zai ba wa hankali digini ya riga ya buga kwallon Simon ya dauki kwallon sa babu matsi wa kasar Spaniya me sarara ga Magnan ya dawo da ita Olise ya dauki Abassa shi ma ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Mbappe an ce akwai satar gida
2: san da yawa ga waɗanda suke kwalla fare akan cewa lalle lalle kasar Faransa za su cinye kasar Spaniya a daren yau ban sani ba amma ga masu bibiya ko kuma duba kididdiga ba lalle mutum ya dora kan shi wannan fata ba gaskiya tunda kwasan karshe karshen nan biyu su biyu kasar Spaniya suna doke kasar Faransa kana idan kada ko wasan su akalla guda kusan 20 da wani abu da suka gabata kasar Spaniya wasa kusan 27 rashin nasara ɗaya suka yi sun samu nasara wasa 16 an yi canja rasu wasa 10 rashin nasara guda ɗaya suka yi shine tun a gasar cin kofin duniya da suka yi rashin nasara a hannun kasar Japan kenan na shekarar 2018 da suka yi rashin nasara 2-1 a hannun kasar Japan har yau kasar Spaniya a wani babban wasa ko kuma na gasa da ake kira da major tournament ba su yi rashin nasara ba wasa guda 27 sun samu nasara 16 canja rasu guda 10 in ba su samu nasara ba su ba za su samu nasara a kansu ba har yanzu wannan zai kasance wasa na 28 inda an tashi suna da nasara
1: za mu jira mu gani kai tsaye menene zai faru daga karshe
2: kana wasannin sun dauki clean sheet ma'ana wasa ba tare da an samu kwallo ba guda 9 kwallaye guda 6 kadai aka iya sa masu a cikin waɗannan wasa guda 27 sannan suna kwallaye guda 6 ba wasan da aka sa masu kwallo sama da 2 sai dai kwallo guda 1 tilo kamar yadda suka karkare wasan su da ya gabata wanda aka samu nasara ko kuma aka samu nasara sawa shine sarara ga wannan sunan kwallo daya har yanzu dai a gasar wasa guda 6 wannan shine wasa na 7 Spain kwallo daya aka iya sa mata to wasan

0: Arewa Radio.
1: Nauna an riga an je an shakata kuma an dawo za a dora.
2: To karshe ba za mu ƙara tsaya ba kuma sai a
1: zuwa san karshe kware da gaske mintuna 17 ya rage a karkare wasan.
2: Har yanzu dai Faransa na neman Spain da kwallon ta biyu.
1: Har yanzu dai Faransa na neman Spain da kwallon ta guda biyu dan wasa Upamecano. Shi ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga wane ne ne? Upamecano ne ke rike da kwallo ya je ya dawo. Ya aike ta zuwa ga dan wasa Lagros. Abuza ya aike ta zuwa ga dan wasa Mbappe. Mbappe ne ke rike da kwallo yana duba wa zai bawa. Ya ba dan wasa Doi. Doi ne ke rike da kwallo ya buga Antari. Babu matsi Fabian Ruiz. Ya tsige a bassa. Sai dai ga tanan zuwa ga dan wasa Oyarzabal. Oyarzabal zuwa ga dan wasa Lamine Yamal. Yamal zuwa ga Oyarzabal. Sai dai amma ina.
2: Eh, an taso Ferran Aspen.
1: Na Ferran Torres.
2: Alex Bernard da alama.
1: Ya kawo karshen wasan sa. Oyarzabal ya cire.
2: Saman bata yi.
1: Ya gaji.

0: Ferran Torres ya shigo dan wasa Mikel Oyarzabal ya riga ya fitar Lamine Yamal ya aike ta zuwa ga dan wasa Ferran Torres sai dai an ce akwai satar gida nan
1: Faransan sun yi sauye-sauye ina jin ba mu dauka ba ana wancan mutum
0: kware da gaske
1: naga Cherki ya shigo an cire dan wasa Mikel Olise kana ya cire dukkanin sai ya sawo wani ne a bangaren gurin dukkanin din mutum biyu ya sawo an cire Cherki da dukkanin an sa Ansa
0: Gloche ne ya shigo ainai naga kamar Tio Hernandez da ya tasa zai sa dan wasa Gloche ne ya karbi dan wasa Digini
1: sai kuma shi Olise din ya ba Cherki
0: Ryan Cherki ya riga ya shigo ya karbi dan wasa Olise saboda Tio Hernandez naga an tasa zai shigo to ashe ya canza lissafin nasa shinan ana nuno dan wasa Mbappe Gloche dan wasan da yake fafatawa kungiyar kwallon kafa ta Monaco Ransan ne kamar ba sa yin yadda suka saba yi irin fafafafa din nan haka domin su yau bai kai ba yadda ya kamata
1: a rike tsakiyar yanayi a rike tsakiyar Rodri kaga duk da jan shekarunsa yayi matukar kokari a gasar nan kaga shi ma ko minti ɗaya bai bazuwa nan da ya bula ba
0: Lamine Yamal ya yi ketawa dan wasa Mbappe Sham yana korafi gaskiya korafi yake ya kamata a bashi katin gargadi tunda ta baya ne ya harbe shi

0: shirya na ta korafi gashi nan dambele ya riga ya aike ta amma an sa wa kwallon kai an ceke ta ma akai wa dan wasa roduri bugun tazara ne kasar Spaniya za ta yi mintuna 77 kasar Faransa na nema kasar Spaniya tana da kwallon ta guda biyu wani canjin nan guda biyu dan wasa Pedri
1: kamar da Mourinho
0: Fabio Ruiz da dan wasa Dani Olmo sun kawo karshen wasan su a yau Mikel Merino da dan wasa Pedri sun riga sun shigo kaga kwatsugunna bata kare ba
1: sauran aiki
0: sarar raga Simon ya riga ya aike ta kai tsaye zuwa ga wane ne ne amma kwallon ta riga ta dawo Merino ne ke rike da kwallon ya aike ta wa Yamal Yamal ya aike ta zuwa ga dan wasa Ferri Ferri ne ke rike da kwallon ya danna ya tafi yana duba wane ne ne Ferri ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Alex Vena Vena ya ciro ya ciro ya ciro Ferran Torres suna tsaye
1: a gasar Ayens da dan wasa Kylian Mbappe da Lionel Messi ne ke jan gaba wurin zuba kwallaye ko kuma zira kwallaye suna da kwallon su takwas takwas ya biya masa dan wasa Erling Haaland wanda ya riga ya bar gasar shi kuma yana da kwallayen shi guda bakwai Jude Bellingham na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya ci kwallon shi guda shida dan wasa Harry Kane ya ci kwallon shi guda shida dan wasa Mikel Oyarzabal na kasar Spain da ya ci kwallon shi ma ta zama kwallon shi ta shida

0: Nice, Simon. An ba da dama kai tsaye a bugu na falon ɗaya ga dan wasa Nico Williams.
1: Pedro Poro. Suna kawo ƙarshen wasan shi.
0: Za a sa Marco Llorente. Da kuma dan wasa Alex Baena. Marco Llorente da Nico Williams. Atlético Bilbao da Atlético Madrid. An riga an yi bugun Mane Kone ya dawo da ita ko Tchouaméni. Mbappé ya aike ta sai dai an dakatar. Bayan kita da aka yi bugun tazara ne kasar Faransa za ta yi. Tchouaméni ya aike ta zuwa ga dan wasa Lagos. Lagos ya ba dan wasa Upamecano zuwa ga Kouande. Kouande zuwa ga Dembele, Dembele zuwa ga Kouande. An riga an cire kwallon kai tsaye jifa ne za a yi. Mintuna 85 a daidai wannan lokaci kai tsaye. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa na nema, kasar Spaniya tana nema a filin wasa na AT&T wanda yake cin mutane 95,000 a filin Arlington dake birnin Texas na kasar Amurka. Alkalin wasa Ivan Baton ka wasa ya ciko ne da nam nam kai idan ganin mu za ka yi mazagarzaya shafin sada zumunta na Facebook za ka ga yadda ake kawo maka gasar cin kofin duniya. Kai tsaye dan wasa Theo Hernandez ya ba wa Dembele. Dembele an bincike shi an yadda shi. Alkalin wasa ya ce bugun tazara ne kai tsaye. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa za ta yi ta hannun dan wasa Ousmane Dembele. Dembele ne ke rike da kwallo yana duba wa zai ba wa, waye kamata a ba wa, ga Upamecano, ga kuma wane ne ne. Alkalin wasa Ivan Baton ya riga ya ba da dama an aika an cire. Babu mafi wa kasar Spaniya. Mai tsaron raga Magnan a tsakiyar fili ya ba dan wasa Theo Hernandez. Hernandez ya ba wa Ryan Cherki. Cherki ya yi wasa da sana'a sai dai ya fita yana duba wa zai ba wa. Cherki ya aike ta babu mafi. Mai tsaron raga Simon ya riga ya dauki Abassa. Lokaci na ƙara karatuwa. Wankin hula yana neman ya kai kasar Faransa dare.
1: Mbappé sakati a banza.
0: Mbappé ya haka
1: kana babban dan wasa
0: haba fusata yi

0: Bafi
1: kusa tashi
0: kusa tashi yayi kuma fasawaye abun da yayi niyya
2: ada jan katin
0: kware da gaske
2: haka ma dan yi aiki da hankali
0: fasawaye an ba dan wasa kiliya in bafe kati na gargadi bayan haka siddan ya je ya make mai tsaran raga Unai Simon gadidiya da sham na mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ga magoya bayanan na kasar Faransa an yi jungun jungum an yi tagumi babu dadi abubuwan kai tsaye an bada dama ai bugu na tazara Unai Simon ya riga ya kunna ta ciki ya nemi wane ne ne sai dai amma ina an riga an dawo da ita Shawmany ya aike ta zuwa ga dan wasa Dowi sai dai an yi tankade dan wasan kai tsaye an ce jifa ne za a yi kasar Faransa za ta yi cikin gaggawa anan da ya yi sai dai an dawo da kallon Upamecano ya dasa wawa Nico Williams an tsige kallon babu matsi wa kasar Faransa ko wande ya ba wa Dembele ya aike ta warayen shariki ya shiga bai fita ba an aike kwallon zuwa ga dan wasa Dowi a da'ira ta 18 ya fito bugun tazara mai kyau wa kasar Faransa akan layi Lamine Yamal a karo na biyu ya radu wancan ya zo ya debi wannan bugun tazara kasar Faransa za ta yi
1: mai kyau
0: ga dama nan mai kyau wa kasar Faransa ga kuma Kylian Mbappe ya zo ya yi kaka gida shi da dan wasa Rayan Shariki alkalin wasa Ivan Baton ya ce a dakata ya ba da dama ga Mbappe nan ana nuno shi ko ya ci kwallonsa ta tara ko kuma akasin haka dan dai da alama kwallo ce mai kyau da zai iya rabauta da ita Mbappe ya aika ta waje
2: minti ɗaya rage
0: babu matsi wa kasar Spaniya ga magoya bayanan na kasar Faransa

0: Aldiga anye bubu. Lemin yaman. Lemin yaman. Yaman. Yaman. Yaza iya dawo bai lemin yaman. Yai mai yankan bai bai wallahi. Ya ilaha illallah.
1: Ba ku mai an ce
0: kalin wasa fa ya hana.
1: An ce David. Amma kamar fa ya buda hannun bari
0: mai Ibn Baton.
1: Ban karashi ne bari ka gani.
0: Dole wa dan wasa Tio Hernandez. Kice shi daga jikinsa
1: kara shi zai ja mai salala
0: dole Fabi Kano ya ba Shomeni Shomeni ya ba Kone Kone ya ba Shomeni Shomeni ya ba Upami Kano zuwa ga Kawande Kawande ya ba Mani Kone Kone ya dauki Abassa ya kuma danna yana duba wane ne ne Mani Kone ya aike ta zuwa ga Ryan Shariki Shariki zuwa ga Mbappe Mbappe zuwa ga Dembele amma ina amma me kyau kokorela
1: mai yaki
0: haba mallan ai madore sun yi siyayya la su ga siyayya
1: kamar yaki
0: bare da gaske kokorela ana yin abun da ya kamata sai dai zafin sa yayi yawa yana da dumi sosai ko wanda ne ke rike da kwallaya aike ta zuwa ko wanda ne ke rike da kwallaya aike ta zuwa ga dan wasa Kylian Mbappe Mbappe ne ke rike da kwallaya kunna ta sai dai babu matsi. Mani Kone
1: zai samu salama a Premier irin saka.
0: Da suke fafatawa tare.
1: Kokorela burin sa ya hana saka.
0: Mani Kone ma ina kwallon ta riga ta yi fadi. Bayan karewa minti 90 alƙalin wasa Ibn Baton ya kara minti 7 domin a kawo ƙarshen wannan wasa. Kasar Sufaniya tana dabda tsallakawa wasan kusa da ko kuma wasan ƙarshe. Inda ita kuma kasar Faransa za ta jira wasan neman na uku tsakanin kasar Argentina da kasar Ingila da za su fafata a gobe idan Allah ya kai mu. Dan wasa Pedri

0: Nico Williams ya aike kwallon zuwa ga dan wasa Perry. Perry ya ba dan wasa Rory. Rory ya ba Perry. Rory ne ke rike da kwallon ya ba Kubasi. Kubasi ne ke rike da kwallon ya ba Rory. Rory ya aike ta zuwa ga Yamal. Lamin Yamal shike rike da kwallon ya zabi ya koma baya zuwa ga Lorente. Lorente ya ba mai tsaron raga Simon. Simon ya kunna ta ciki duk ma inda za ta je ta je. Kuma an yi keta dan wasa Tiwa Hernandez. Alƙalin wasa ya ce ba ta yi a sha wasa. Upami Kano ya rufe kofa da neme da mai neman halaka amma ina Nico William bai ja shi ba. William ya shiga da'ira ta 18. William ina ya ce bugun falan daya. Nico William ya samu dama mai kyau cikin gaggawa. Upami Kano ya ba dan wasa Lagros. Lagros ya aike ta zuwa ga Tiwa Hernandez. Hernandez ya ba wa dan wasa Dowi. Dowi ya ba Hernandez sai dai kwallon ta yi fadi. Jifa ne kai tsaye za a yi cikin gaggawa. An jefa ta zuwa ga dan wasa Kylian Mbappe. Mbappe ya aike ta kai tsaye zuwa ga Ryan Cherki. Cherki ya ba wa dan wasa Dembele. Dembele! Dembele!
1: Faransa fa sai dai da alama fasitar.
0: A magana ai ta riga ta kare. Koi ya suke koya musu wannan aƙida ta iska ta koke. Kana karami a koya maka koke wai ka san bakin ciki ka dinga. Ina nake ga maka ina garin suke shafa wa yaran nan. Sun rika kuka. Amma ya wannan yarinya za ta san wai ta kai ce. An ci Faransa ta juya ta rungumi mamanta kuma tana kuka. Shine abin da yake bani mamaki. Tun suna ciki ake nuna musu soyayyar ƙasa. Idan an zo wannan mataki wani yake cewa wai ya gano ni na ce aini in dai ƙasa Afirka na kwalla a gasar cin kofin duniya to ina Afirka idan Najeriya na nan to shikenan to eh na ce masa kuma bari mu yawo duk dan Afirka ina nan kuma idan a dan Afirkan ma ni ina duba wani abu wane ne renan Ingila na fi mai da hankali na a can
1: wata kusar
0: yawa ina duba renan Ingila idan aka zo kuma babu su duka to kuma sai in tafi uwa uba ita Ingila tunda ita ce uwa uba ita tare ne mi ita ta kankashe mu to sai mi can
1: yanzu dai gware
0: yawa agobe muna ni da ai tunda Afirka ta rage ga baki daya to mun tafi uwa ma ba da mama yawa uwa ma ba da mama nam nam
1: za mu jira
0: za ka jira
1: to haka wai za mu ji za mu
0: ji kware da gaske shikenan babu damuwa ai tunda ai Najeriya ita ce kankar in babu damuwa ai sai dai kama kame yau ka ji kanan gobe ka ji kana haka ake ana cire kai sai ka ce ka koma nan saboda an san ka Najeriya kake tunda babu to dole fa za a yi ta tsalle Mbappe ya aike ta cikin magoya baya
1: masoya kuma dole zai so wata
0: dole ne wasa fa yana dab da karewa ana dab da fara koke-koke a cikin wannan filin wasa ga wata nan ita ma tabarakallah masha Allah shinan ana dab da karkare wasan ga magoya baya nan na kasar Faransa sun dora hannunsu a ka ga sinan
1: ana bada kasida
0: kwarai da gaske
1: yau ban san Madi Lafonte ya ga Merino ba ko tsallakawa baya yi kada ya cike ka san yana da
0: rikici wasa ya kare nam nam ta tabbata kasar Spaniya ta je wasan karshe wasa ya kare kasar Spaniya ta cire kasar Faransa a gasar cin kofin duniya a wasan kusa da na karshe da cibi da nema
1: gaskiya Faransa ba su yi kokari
0: ba su yi ba
1: kwata-kwata da kasan da baibayi aka samu su
0: wasa ya kare Faransa ta fice daga gasar cin kofin duniya Spaniya ta tsallaka a madadin dan uwa abokin aiki nam nam Muhammad Gali inda bawa ya taimaka muka kawo muku wannan wasa kai tsaye AA Chico nake cewa mun haɗu da ku gobe wasa tsakanin Argentina da kasar Ingila mun bar ku lafiya.
2: Mita 93.1 Arewa Radio.

0: Mai sauraro, a shirinmu da ya gabata mun faro maka labari akan tarihin musulunta Sayyidina Hamza babban manzon Allah radiyallahu anhu da kuma irin kalubalen da musulmin farko suka fuskanta daga kafiran Makka da sauran makiya da kuma irin jajircewar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi wajen tsayawa danganin wannan addini ya tabbata. To za mu dora daga inda muka tsaya, amma za mu dan koma baya kadan dan mu dan ji wani abu daga abin da muka ji a shirinmu da ya gabata dan abin ya dade mikiwa yadda za mu fahimce shi. Fatan mu dai Allah tabaraka wa ta'ala ya kara musu yarda, mu kuma Allah ya ba mu iko da waɗannan kyawawan.
1: Ya je kai bara an rufe kofa, garaja ne suka dauko kyauran kofa suka rufe da kokowa da fumi da karbi, kuma ga kibiya ana harbi ta zama. Aka hana musulmi su karasa kusa da gurin saboda harbi, Yahuda sun takura da harbi. Dan Abi Dalibin da ya juya akan daukin sa yace, ya Rasulullahi ya za'ai? Manzo Allah yace ka kira su zuwa ga Allah.

To masu sauraro saboda yanayin lokaci duka anan zamu gintse wannan shiri din a madadin abokanan aiki dan uwanku Muhammadu Samin Abdulkadir ya kasa nake cewa mu hada a shiri na gaba cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.